0: dadé.
1: Oh le grand dadé. Oh le grand dadé.
2: Oh le grand dadé.
1: Oh le grand dadé. Oh le grand dadé.
2: Oh le grand dadé.
1: Oh le grand dadé.
0: Dadé, dadé.
1: Oh le grand dadé.
3: Oh le grand dadé.
1: Oh le grand dadé. Oh le grand dadé.
0: Dadé.
1: Oh le grand dadé.
3: Oh le grand dadé.